0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio Nord Music.